0: ki ka ana fete tu ori kai konai te kupu
1: ya ne tani yok te kupu ne
0: pe he ara e mu tu ai te aro me ru ku
1: Kapai, ka mau te wai. I rongo koutou?
2: Kare koutou i rongo nei. Anei te tahi wai o tā au hangai ana ki a whaepānia.